0: mer än 100 boenheter har gått tapt I katastrofebranden I Krokstadelva. Brandvesenet har kämpat mot flammen I hela natt och branden är fortsatt inte slukket. En brandman är lättare skadet, men det är inte meldt om andra skadade eller savnade. Endre Lundgren har mer om saken.
1: Den första meldingen om branden kom igår eftermiddag. Då var det brand I ett rekkehus, men sedan spredde branden sig raskt till flera rekkehus och terränger I området. Det blev också hört explosioner från någon av de brännande byggningarna. Brandväsendet I Krokstadelva har fått bistånd från brandmanskaper över hela Östlandet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre säger att han har djup medfølelse med dem som har blivit evakuerat och alla som har mistet huset och hjemmet sitt I storbrand. Det gör starkt intryck att se den våldsamme branden I boligområdet I Krokstadelva I Drammen, säger statsministern I en e-post till NTB. Det blev iverksatt en räddningsaktion I Nordkapp efter melding om att en person hade havnat I havet utanför Knivskjelodden. Vedkommende blev funnet av ett SAR Queen räddningshelikopter och flyget till universitetssjukhus I Nord-Norge, upplyser politiet. Skadeomfanget var då okänt. USA och Iran trappar upp angreppen mot civila mål. USA har bombat flera bruer I Iran som på sin sida har svart med angripa elektricitetsnätet I Kuwait och också mål I Qatar eller NTB. USA skal också angripa en järnbanestation och en flygplats. Det är inte meldt om skador, men det blev sent ut tsunamivarsel efter att ett kraftigt jordskjelv rammat kysten av det södra Mexiko. Skjelvet blev målt till styrke 7,3 och hade sitt center 15 km under havets överflata, runt 50 km från kysten av byn Puerto Madero I följe NTB. Det var nyheterna. Mitt namn är Kyrredal.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Idag vill jag starta upp med Mats Rådberg. Han blev född 8 juni 1948 i Stockholm, men han döde dessvärre 27 juni i 2020. Han var en svensk countrysanger, gitarrist, komponist och arkitekt. Han ska här framföra Jag ger dig min morgon.

Det var Sia och Kylie Minogue med Dance Alone. Då ska vi över till Daniel Kvammen. Han är född i 1988, han är låtskrivare och musiker, han är från Geilo. Vi ska här höra han synge Endelaus sommer.

New Jordan Swingers fick vi där med en kjempeflott sommerlåt, Salige sommer. Vi ska spille lite mer skandinavisk. Vi ska en liten tur till Sverige och så ska vi över till en ordentlig norgesvän i Lisa Nilsson. Och då har vi plockat ut en flott låt som heter Varje gång jag ser dig.

Och där fick vi höra Chicago med Saturday in the Park. Jag tänkte att i löpet av sommaren eller i vart fall begynnelsen på hösten så skulle jag få tagit mig en tur till Långedrag. Pinligt att säga att jag aldrig har varit där, men det har jag inte. Men jag har i hvert fall väldigt lyst till att dra, och en av de tingene som jag har lyst till att uppleva, det är att för en liten ubetydlig sum så kan du få lov att komma in både till ulv och gaupe och möta dessa djuren på närt håll, och det är något som jag har väldigt lyst till. Och som jag kan anbefala andra att göra också. Du kommer väldigt tätt på naturen på den måten. I tillägg så är det ju över 20 arter där uppe med både stort och smått. Så det är något jag ska få gjort. Så hvis jag då inte kommer tillbaka igen så har det möte med ulv eller gaupe gått ordentligt galt. Men vi får håpa att inte det sker. Nog om det. Vi spelar Nick Kershaw och I Won't Let the Sun Go Down on Me.

0: Jag mår nydlig. Mycket bra.
1: Vi ses på dig. Vad är det första du tänker på när jag säger nämligen New Orleans? Ja, kanske Bourbon Street, jassen, alla som är ute i gatan och spelar. Men kanske allra helst Louis Armstrong. Louis Armstrong har betytt enormt mycket för denna byn, New Orleans, och därför har han nu egen park, Louis Armstrong Park, i det franska kvarteret, där vi också var på besök. Louis Armstrong, han må nämnas i förbindelse med vårt besök i New Orleans. Och en lyriker, norsk lyriker, han skrev ett vackert dikt nettopp om Louis Armstrong. Och jag tänker på Hans Burley. Och efter att han har läst diktet så hör vi Louis Armstrong synge en sång om New Orleans. Do you know what it means to miss New Orleans?
2: Louis Armstrong, gamle Mille Setchmo, ansikt som julspor på slätten, som mull och moril, sår på läppen, blod på munstycke av mässing. Alltid raser solstormen i dina lungors klöftade tre. Alltid flyr en ravn på duvvingar från din sönder sångne strupe. Nobody knows. Ser du alla de vita händerna, Setchmo? De klapper. Händer som slog, händer som hängte, händer som splittet ett milt groende mörke med hatets brännande kors. Nå klapper de, och du spiller gamle, synger Uncle Setchmo's lullaby. Svetten pipplar, bröstet hiver, en sol sitter fast i trompetens skinnande svälk, som gråten i en strupe. The trouble I've seen. Vår ditt arrete smil gör mig skamfull över mitt eget stängt ansikt. Mitt knä fall för skyggen. Jag spör dig. Var hämtat du kraften till ditt upprör utan hat? Din skinnande ton av lys som genomstrålar negernatta. Svar mig. Vår stor sorg skall till. Vår stor sorg skall till för att nära en ren glädje. Och trompeten svarar långt borte fra en rök av sölv. Mississippi.

0: Du hørte Easy Rider, og det et ganske unikt opptak, fordi her det tre store av de gamle artistene, bluesartistene som med, nemlig Led Belly, Robert Johnson og Sonny Boy Williamson. Vi i ferd med å avslutte del 3, bare fortelle at Mississippi Delta, det ble ryddet etter 1835, og da kom disse berømmelige bomullsplantasjene, som delvis har drevet med slaver. Og slaveriet i sydstatene, hvor vi nå, det var jo en av hovedgrunnene til amerikanske borgerkrig, som kommer senere, hvor president Abraham Lincoln ville forby slaveriet. Og det greide han til slutt. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og du må også bli med i del 4. Ha det bra så lenge.
1: En riktig, riktig god sommer til deg. Hilsen av oss her på Radio Modum.
0: Hva du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
2: Jeg tenker ingenting.
0: Hva slags filmen var det så? Da. Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
3: Nei, du, det blir veldig personlig.
4: Det må ha vært så mye å gjøre. Og han var jo helt ute der.
5: Var det en nedforsbakken?
4: Nedforsbakken og en høyre.
6: Var han også nedi?
4: Ja.
6: Du var ikke bare... Men jeg sitter ut, jeg
0: var bra. Det er jævligste svingende.
5: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, de italienske Alperna.
0: Var det som skjedde da, Kjersten?
7: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må dere følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må dere passe på den bak.
0: Carl Georg, Leif, Steinar og Øystein, Ivar, Conny, Peter, Ørjan, Tikkåre, Otto, Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina, Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur! Bilde for livet, dette her.
8: Absolutt, absolutt.
0: Du hjertelig velkommen til fjerde del i denne radioserien om en blues-tur på Harley-Davidson i sørstaten i USA. Vi altså 17 førere og 9 eksosryper, men blant de 17 førere det en kvinne som fra Sverige, og hun heter Kjersti. Trevlig dame.
9: Jag mår nydelig. Mycket bra.
0: Hvor fort har du kjørt?
9: Jag har inte kjørt fortare än ja, det som tillåter en hastighet. Och det är cirka, det är nog bara runt 75.
0: 45?
9: Ja, 45. 55.
0: 55,
9: ja.
0: Okej. Okay. Men det kan gå fortare nå etter hvert.
9: Ja, det får vi hoppas.
0: Hvor fort vil du kjøre?
9: Ja, rundt 100, 110, 120.
0: Miles?
9: Svenska.
0: Hvordan det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
9: Ja, tyvärr. Det hadde vært kul om det hadde vært noen med. Tycker jag. Det alltid så at jeg ensam som kjører. For jeg tycker det jättebra.
0: Hur länge har du kört motorcykel?
9: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren. Jag har kört regelbundet.
0: Så har du cykel, motorcykel hemma?
9: Ja, självföljelig.
0: Vad har du hemma då?
9: Jag har en Kawasaki 900.
0: Okej, okay. Vad är skillnaden från den och Harley Davidson du kör på nu?
9: Det är sån stor skillnad. Tänk om jag hade haft min kava med mig. Den här är skramlar och skakar och så jag tror snart att växellådan har skramlat färdigt. Ja, den går, annars är det bra. Jo då, det är okej.
0: Okay. Hur är gängen att vara samman?
9: Helt förträffligt. Underbara människor, jättekul.
0: Det är en sån förbrödning mellan Norge och Sverige detta.
9: Ja, försystring och förbrödning.
0: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel.
9: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje. Inte alla 70, men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag. Så det är kvinnor som kör, men på de här turerna är det knappast det.
0: Likar du blues?
9: Ja, det gör jag.
0: Har du några favoriter?
9: Nej, jag lyssnar på allt. Jag kan inte säga något. Jo, vad heter han?
0: Ja. Amerikanen?
9: Ja, den amerikanen, han är den stora tjocka.
0: B.B. King?
9: Ja, B.B. King tycker jag är helt fantastisk.
0: Vad vill du höra av B.B. King då? Huskar du någon?
9: Nej, det kommer jag inte ihåg. De får ta vad de vill. Ta vad de vill.
0: Okej. Okay. Nu kommer selveste B.B. King. Önsket av Kerstin på Route 66 tur.
9: Heja Norge.

0: Kerstin, vad är ett biker?
1: Jag uppfattade inte frågan.
0: Vad är ett biker?
1: En biker? Ja, det måste väl vara någon som kör, eller?
0: Ja.
1: Ja, det tror jag.
0: En motorcykel?
1: Ja, jag kör på motorcykel, ja. Mm.
0: Ja. Men lite utav det, vad är det som skiljer en biker från en bilförare?
1: Ja du, man måste kunna köra bil bra för att vara en bra biker.
0: Kör i många år då?
1: Ja, kört i min ungdomsdag körde jag. Sen de 10 sista åren har jag kört ganska mycket. Tycker det är jättekul.
0: Så är du tuffare än andra?
1: Ja, det är klart. Man måste vara tuff om man ska kunna åka.
0: I all slags väg.
1: I alla slag, överallt och hur som helst och vilka vägar som helst måste man kunna köra på om man åker på den här resan. För det är helt grejt.
0: Så är det ett speciellt samhåll mellan bikarna. Vi hilser på varandra när vi möter varandra.
1: Ja, det tycker jag är jättekäckt. Det gör de ju i alla länder. Alla viftar. Man känner sig som en hel familj som kör bil. Eller som kör motorcykel. Ja.
0: Disse bildesteinene som er her, jeg håper ikke det er motorsykkelførere.
1: Kan det være det? Nei, det tror jeg ikke.
0: Jeg håper ikke det.
1: Nei, hva tror du? Jeg tror ikke det, jeg vet ikke.
0: Jeg synes det er litt vanskelig, jeg trodde det kanskje var noen som har falt i krigen.
1: Ja, men det tror ikke jeg. Hvorfor skulle de ha det her? Nei. I Harley, jeg tror at det er mulig. Ja, kanskje at det er som du sier, at det kan være motorsykkelførere. Mm.
0: Leif, vad är en biker för dig?
2: En biker, det är som vi när vi kör, ja vad blir det, 450 svenska eller norska mil. Då är man även äkta biker, för det är tufft alltså. Det är hårda bud.
0: Och så må de ha kört i flera år?
2: Ja, vi har väl hållit på och kört i 5-6 år i alla fall. Har vi haft varsin motorcykel, jag och frugan. Ja.
0: Och så är det lite tuffa.
2: Ja, här är tufft alltså. Du vet, 450 mil på, vad var det, 2,5 vecka.
0: Vad du tänker på när du sitter där på motorcykeln och kör då?
2: Jag tänker ingenting. Jag bara kollar runt om lite innan och, ja, du vet hur det är.
0: Du bara nyter det?
2: Ja, då det gör jag ju, men det är hårt. Så nu ska jag bli gött att komma hem till jobbet och vila upp sig. Ja.

Det var Hanne Bol vi hørte der med Sitting in Limbo. Da skal vi ha en låt her med Bugis Firo som heter Bli med på dans.

Det var Kenny Chesney och George Strait som framförde låten Shift Work. Då ska vi höra lite på Flamingo-kvintetten och där röda Sandens dal.

gram weed. Gör en gud i trusjus till en sari. Kan göra lyttande mina om till en army. Folk ser inte länge på mig med avsky. Jag får moder till resat och virker farlig.